0: nsuo mu fo no pɛ mu ti sɛe trotro drivers mu ti sɛe modi hye ni OPD na no na me se me hu chedom hina che abranti amachire dom se ne ho ye
1: akwantu ni die
0: na se ai se me hye da enhu nu wo krom sa e se fes no
1: oh my